0: Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.
1: Split 2011. Jole.

0: Popusti koje ste čekali su stigli. Iskoristite nevjerovatne popuste od 30 do čak 70% na odjeću i obuću za cijelu porodicu. Pronađite omiljene modne komade po cijenama koje se ne propuštaju. Akcija traje samo u četvrtak i petak, zato požurite u Mepromex jer najbolji artikli nestaju prvi. Mepromex, stil, kvalitet i vrhunske uštede na jednom mjestu.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
3: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlas.

U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota,

0: 25. srpnja, Plato, disco kluba Fair Play, rock festival, Dani Groma i legendarni Osvajač.
1: Usorski radio i radio.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Što zatim? Jednoga dana mladić Franjo reče svetome Filipu Neriju: kako sam sretan. Studirat ću pravo i postati učen čovjek. Što zatim? Upita ga Filip Neri. Onda ću postati vrstan pravnik i bit ću jako poznat. A on

0: Da, obogatit ću se i sagraditi udobnu kuću, a onda oženit ću se i mirno živjeti do svoje starosti. Franjo, i što ćeš onda? Franjo mu nije znao odgovoriti. Nakon nekoliko trenutaka mučne tišine reče, onda ću kao i svaki čovjek umrijeti. A što onda, Franjo? Mladić se na trenutak zbuni, a potom se pribra i reče, onda ću čekati kakav će mi sud Bog izreći. Tu zastade i ne reče više ništa. No nakon tog razgovora sa svetim Filipom Nerijem, mladić je promijenio svoje planove za budućnost. Svaki čovjek razmišlja o svojoj budućnosti. Mora se postaviti pitanje što zatim. Također i pitanje o posljednjem onda. Čovjek koji to sebi ne bi postavio i ne bi se tražio odgovor, osiromašio bi svoj život. Čovjekov odnos prema životu uvelike ovisi o njegovom odnosu prema posljednjem onda.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
2: Na valovima ste Radio Usore.

0: check the number and dial again. Ostaju na cestama iz Automotosaveza Leo Bošnjak. Uvjeti za vožnju su povoljni. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj vožnja u koloni. Na dionicama Jablanica Blidinje, Dobropolje, Miljevina i Tuzla Bijeljina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog radova na mostu Hercegovina promet je preusmjeren u preticajnu traku. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prijelaz Osoje Posušje, Konjic Jablanica i Buna Stolac. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko ostaje na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
4: Radio koji vas sluša.
5: Radio Usora, najbolja na svijetu.
6: 98,7 MHz FM stereo.
7: Aj sad razlas.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

pozivamo vas na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga pozivamo vas na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku. Od 19 sati sveta misa za sve

27. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku, od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali

Pozivamo vas na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora, Makljenovac 2026. Subota 11. i nedjelja 12. srpnja tekuće godine u povodu obilježavanja 34. obljetnice bitke na Putnikovom brdu. Pozivamo vas na turnir mjesnih zajednica u velikom nogometu na stadionu Plaža Makljenovac. Program obilježavanja. Subota 11. srpnja od 17. sati, revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usora. Od 18. sati, postrojavanje ekipa i svečano otvaranje turnira. Nakon toga odigravanje utakmica sudionika turnira prvi krug natjecanja. Nedjelja 12. srpnja tekuće godine od 10 sati obilazak spomen obilježja poginulim braniteljima Usore. Od 11. sati sveta misa za poginule branitelje kod kapele na Griču u Makljenovcu. Od 17 sati i 30 minuta izvlačenje parova za odigravanje polufinalnih susreta. Od 21 sat revijalna utakmica nogometnih veterana Usora i veterana NK Toško Tešanj. Od 22 sata odigravanje finalne utakmice. Nakon toga dodjela nagrada i zatvaranje turnira. U glazbenom dijelu obilježavanja sudjeluje izvorna skupina Braća Vidović. Dobrodošli u Makljenovac na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora Makljenovac 2026 na stadionu Plaža u Makljenovcu. Rado bih

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

9:03, pratite program Usurskog radija. Vrijeme je za našu prvu kontakt emisiju. Birat ćete u nastavku najbolju izvornu pjesmu za ovaj četvrtak. 9. je dan mjeseca srpnja. U hit dana uvela nas je pobjednička pjesma Pejnovića, odnosno izvornog Dara. Dakle, oni su pobjedili juče, pjesma Šta bi bio život bez pjesme. I mi se pitamo, pa nećemo ni provjeravati kakav bi život bio bez pjesme, tako da, evo, odmah da mi pjevamo. Veselo doba, Stajeći mačak i Finka i Luka. To vas očekuju nastavku, odnosno njihove pjesmice, kao današnja tri naša prijedloga. Nakon pjesmica otvaramo telefon za prvo današnje druženje. Hit dana slušamo skupa od 9:30. Veselo doba će otpjevat pjesmu Rakija, Stajeći mačak, Sanjam selo svoje, a Finka i Luka, Majčine muke. Eto, to su prijedlozi, pa idemo redom. Prijedlog broj 1 ovog četvrtka, Rakija i Veselo doba.

Današnji prvi prijedlog je završio veselo doba, otpjevali su pjesmu Rakija. Idemo dalje, dolaze nam stajeći mačak, prijedlog broj 2 i pjesmica Sanjam selo svoje.

U 9 sati i 14 minuta vrijeme je za treći prijedlog Majčine muke i Finka i Luka. Slušat ćemo ovu pjesmu jednu minuticu pa ćemo, ili minutu i pol, pa ćemo otvoriti telefon.

0: od Baruše možda da li imate onu novu njegovu, da mi nije šargije drvene.
1: Evo, tražit ćemo.
0: Ako budete imali, to je to.
1: Dobro.
0: Može. Ajde,
1: dobro, evo, tražit ćemo. Hvala, gospođo Finka. Mi pozdravljamo vas i Slavka, naravno, imamo još malo vremena. Mi imamo uživo ovu pjesmu, sad ne znam kako zvuči, tako da ništa vam ne smijem obećati dok te poslušam ovaj snimak. Dobro jutro!
2: Pa dobro jutro!
1: Joj, Milini, a Milini!
2: Jelde?
1: Au!
2: Zaboravio sam pozdraviti ove naše kaje.
1: Mali, veliki, srednji.
2: Majaba.
1: Dobro.
2: I Antišu i onu Ljubinku.
1: Dobro.
2: A za našeg Marka nek ide ona šta će meni škola i zanat.
1: E, za Marka ta. Eto, ja. Marka, ne slušaj pjesmu.
2: I glasam eto 1, 2, 3.
1: Dobro.
2: Eto, pozdrav ponovo.
1: Hvala puno. Sa Osmanom završavamo današnju prvu emisiju. Sa 37 glasova pobjedili su Finka i Luka, 26 Stajić Mačak, ja 17 Veselo Doba, što nam govori da ćemo Majčine muke još jednom poslušati. Nakon toga vaše pjesme neće se sve uspjeti emitirati, to je definitivno, ali Bože moj, koliko uspijemo? Do druge emisije, do hita zabavnjaka.
3: Hit dana. Hit dana.

0: Popusti koje ste čekali su stigli. Iskoristite nevjerovatne popuste od 30 do čak 70% na odjeću i obuću za cijelu porodicu. Pronađite omiljene modne komade po cijenama koje se ne propuštaju. Akcija traje samo u četvrtak i petak, zato požurite u Mepromex jer najbolji artikli nestaju prvi. Mepromex, stil, kvalitet i vrhunske uštede na jednom mjestu.
1: Usorski radio.

Kusovski radio. Pozivamo vas na Ilinske šporske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih šporskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4 plus 1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske šporske igre Ularice 2026 Usora.

narode, Selvi i Nedžada za sveto rođenje sina Edira, Niki i Zrini, pozdrav za sve prisutne goste, prijatelje i ostalo društvo.

Oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce. Usorski

0: Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
4: Usorski radio.

Jakov Jozinović uvodi nas u našu drugu emisiju. Nastavljamo u dobrom ritmu jer vrijeme je za hit zabavnjaka. Birat ćete najbolju zabavnu pjesmu ovog lijepog četvrtka, ugodnog temperatura. Vidjet ćemo dokad će ovo trajati. Neko osvježenje možda stigne dakle u subotu ponovno, a onda kreću ponovno vrućine. Tako nam kažu meteorolozi i mi ćemo čekati da vidimo da li će se to obistiniti. Možda i neće. Možda ćemo biti te sreće da ne budu baš toliko visoke temperature idući tjedan, ali eto, Bože moj, kažu da taj toplinski val ponovno kreće nad Evropom i nas će to zahvatiti, pa vidjet ćemo kad i koliko. Što se tiče naših prijedloga, pripremili smo tri pjesmice. Željko Bebek danas će biti prvi sa pjesmom Kupit ću nam sat. Marko Kutlić, nova pjesma Probudi me, prijedlog broj 2. I dobra stara pjesma Dolje na koljena, Vesna Pisarović. Nakon ove tri pjesme otvorit ćemo telefon za drugo današnje druženje. Tako, eto, moći ćete iskoristiti i minute od 15 do 11, pa da, eto, i uz glasove pozdravite nekoga i poželite glazbenu želju. A do tada prijedlozi. Željko Bebek, prijedlog broj 1, Kupit ću nam sat.

je bio Željko Bebek i pjesma Kupiću nam sad, prijedlog broj 1. Idemo dalje. Marko Kutlić dolazi nam kao drugi prijedlog i njegova najnovija pjesma Probudi me.

Ovo je bio Marko Kutlić, predstavio je svoju novu pjesmu na Melodama Jadrana Probudi me, a također i danas je to uradio kod nas na Usorskom radiju kao drugi prijedlog za hit dana. Nastavljamo dalje, vrijeme je za Vesnu Pisarović. Ona je danas treća sa pjesmom Dolje na koljena.

0: To bi bilo to, preslušali ste ove tri pjesme, otvoren je telefon za druženje broj 2. Dakle, u nastavku birate najbolju zabavnu pjesmu, Željko Bebek, Marko Kutlić i Vesna Pisarović. Dobro jutro.
1: Dobar dan.
0: Oho, dobar dan, dobar dan.
1: Uješa se na iga.
0: Jesi li?

0: Ovo će biti posljednji poziv, netko je na liniji, dobro jutro.
1: Pa moram završiti emisiju.
0: Pa eto, ja sam upisala tri za Željka.
1: Pa

0: Ćao. To je to, to je to. Dakle, zacementirali smo zacementirali smo ove glasove sa Osmanom, odnosno Željko Bebek je definitivno pobjednik i mi ćemo u nastavku slušati prvo hit dana, dakle pjesmu Kupiću nam sat. Nakon toga imamo blok vaših pjesmica, tako da ćemo odmah iza hita emitirati njih, a od pola 12 slijedi treća emisija Hit. Hit narodnjaka.
1: Hit

0: promidžbene poruke.
1: Popusti koje ste čekali su stigli. Iskoristite nevjerovatne popuste od 30 do čak 70% na odjeću i obuću za cijelu porodicu. Pronađite omiljene modne komade po cijenama koje se ne propuštaju. Akcija traje samo u četvrtak i petak, zato požurite u Mepromex jer najbolji artikli nestaju prvi. Mepromex, stil, kvalitet i vrhunske uštede na jednom mjestu.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni.

Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental. Veliki izbor aluminijskih felgi. Garancija na gume 3 godine. Plaćanje na rate preko Unicredit banke. Besplatna montaža i balansiranje. Te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola fina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

0: Vidji ovo.
1: A vidji ovo. U subotu 25. srpnja od 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajač.
2: Usorski radio.

Dobri moji narodnjaci, dobar dan, dobro došli na početak još jedne zajedničke plovidbe valovima Usorskog radija kroz emisiju u kojoj biramo hit dana narodnjaka. Čuli smo jučerašnju pobjedničku pjesmu Ostariću s tobom od Zorice Marković. A danas u ovom devetom danu mjeseca srpnja, odnosno 190. danu ove 2026. godine, družit ćemo se uz Acu Pejovića, uz Điđu i uz Dar.

0: Maru, Buba Maru. Dakle, oni će otpjevati naše prijedloge za danas u mojim venama. Malo vatre, puno dima i od 4 do 7. Dakle, ove tri pjesme jednostavno iznijeće ono za što ćemo mi, nakon što oni otpjevaju, glasovati i uz što ćemo se družiti. Nadam se da će zaplijeniti i povući vašu pozornost na naše današnje zajedničko druženje. Srdačan pozdrav svima vama, poštovani slušatelji, gdje god da se nalazite u ovom trenutku i kako god da nas slušate, da li putem naše zemaljske mreže 98,7 MHz ili putem drugih načina, putem Facebooka, streaminga i razno raznih načina na koji odašiljemo evo naš program u eter. Čujemo se, kaže profesore, na sve strane, čujemo. Srdačan pozdrav svima vama, osobito svakoga dana apeliramo na one koji su za upravljačima prijevoznih sredstava. Ljudi, ugodnu vožnju i sretan put želimo šoferima i onima koji su im suputnici. Evo poseban apel na šofere, prilagodite vožnju uvjetima i stanju na cesti. Popustite malo papučicu gasa i polako, uvijek se stigne na vrijeme ako se dobro stigne. A ako bude problema, onda je. A problemi najčešće su izazvani nekontroliranom brzinom. Nismo mi nešto mudri, tako stručnjaci kažu, a mi samo evo prepisujemo i prenosimo ono što kažu ljudi od struke, a u biti i što nas uvjerava život gledajući svaki dan one ružne scene i vijesti iz rubrike Crne kronike. Nemojte ljudi, polako. Živ čovjek svugdje stigne. Jesmo li apelirali? Jesmo. Idemo sada pjevati u mojim mislima Aco Pejović, naš današnji prijedlog broj 1.
1: Usovski radio.
2: Hit dana.

Bio je to naš današnji prijedlog broj 1 u mojim venama i Aco Pejović. Idemo malo poslušati Džidžu sa pozicije broj 2. Malo vatri, puno dima.

Zadnji prijedlog broj 1 u mojim venama i Aco Pejović. Idemo malo poslušati Džidžu sa pozicije broj 2. Malo vatri, puno dima.

0: To će biti pobjednička pjesma, sve je bilo u 5 deka. Ovu ćemo pjesmu još jednom čuti, dakle, u izvođenju Dare Buba Mare. A nakon toga, dragi prijatelji, slijedi ona pjesmica koja je ostala po vašoj želji iz emisije kada su se birali hit dana zabavnjaka. Nakon toga slijedi naš redoviti programski sadržaj od 12 sati i 30 minuta. Slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. Nakon Svijeta u retrovizoru od 13 sati emitirat ćemo ove pjesmice koje ste vi poželjeli ili barem adekvatne zamjene ukoliko ih evo sve ne pronađemo. Znate kako je, pjesme su nam i u podrumu, u magazi, vani i gore u potkrovlju na tavanu. Postoji mogućnost, ne znamo mi, ono, znaš, miš skoči, obori onaj CD, to strugne i tako dalje. U svakom slučaju mi ćemo se potruditi ispuniti sve onako kako ste vi poželjeli. Ukoliko ne, uvijek ima popravni, jel tako? Tako je. Srdačno vas pozdravljamo, zahvaljujemo što ste danas bili s nama, želimo vam ugodan ovaj 190. dan u ovoj 2026. godini i sve dane njih 175 do kraja ove godine. Uživajte u ovom lijepom danu i zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan. Svako vam dobro želim.
1: Hit dana. Hit.

0: Popusti koje ste čekali su stigli. Iskoristite nevjerovatne popuste od 30 do čak 70% na odjeću i obuću za cijelu porodicu. Pronađite omiljene modne komade po cijenama koje se ne propuštaju. Akcija traje samo u četvrtak i petak, zato požurite u Mepromex jer najbolji artikli nestaju prvi. Mepromex, stil, kvalitet i vrhunske uštede na jednom mjestu.
1: Dobre vibracije
2: za sve generacije.
1: Pjesme neprolazne
2: za ukuse razne.
1: Na valovima Radio Usore.

Pozivamo vas na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora, Makljenovac 2026. Subota 11. i nedjelja 12. srpnja tekuće godine u povodu obilježavanja 34. obljetnice bitke na Putnikovom brdu. Pozivamo vas na turnir mjesnih zajednica u velikom nogometu na stadionu Plaža Makljenovac. Program obilježavanja. Subota 11. srpnja od 17. sati, revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usora. Od 18. sati, postrojavanje ekipa i svečano otvaranje turnira. Nakon toga odigravanje utakmica sudionika turnira prvi krug natjecanja. Nedjelja 12. srpnja tekuće godine od 10 sati obilazak spomen obilježja poginulim braniteljima Usore. Od 11. sati

0: prati sveta misa za poginule branitelje kod kapele na Griču u Makljenovcu. Od 17 sati i 30 minuta izvlačenje parova za odigravanje polufinalnih susreta. Od 21 sat revijalna utakmica nogometnih veterana Usora i veterana NK Toško Tešanj. Od 22 sata odigravanje finalne utakmice, nakon toga dodjela nagrada i zatvaranje turnira. U glazbenom dijelu obilježavanja sudjeluje izvorna skupina Braća Vidović. Dobrodošli u Makljenovac na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora Makljenovac 2026. na stadionu Plaža u Makljenovcu.
1: Rado bih vas sve

Sjedinjene Američke Države rano jutros pokrenule su nove zračne napade na Iran, a Teheran je odgovorio vatrom usmjerenom na Bahrein, Kuvajt i Katar, što je ponovno ugrozilo privremeni sporazum koji je trebao pomoći u okončanju rata u Perzijskom zaljevu. Napadi su uslijedili nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Trump izjavio da nedavni iranski napadi na brodove u Hormuzskom tjesnacu signaliziraju kraj krhkog primirja. SAD su rano u srijedu napale niz vojnih lokacija i lučkih objekata nakon što je Iran ciljao nekoliko trgovačkih brodova kod obale Omana, što je tada izazvalo i iransku vatru. Ali napadi jutros izgledali su već i posuda, a sirene su se oglasile najmanje dva puta u Bahreinu, mjesto sjedišta pete flote američke mornarice. Nije bilo trenutačnih informacija o šteti u tri arapske zemlje Perzijskog zaljeva. Kuvajtska vojska priopćila je da aktivno presreće dolazne dronove i rakete. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napade na Bahrein i Kuvajt. Središnje američko zapovjedništvo priopćilo je da je pogodilo oko 90 ciljeva širom Irana, objavljujući crno-bijele snimke onoga što se čini kao napadi na pistu aerodroma i lansere raketa. Američke snage ostaju budne, smrtonosne i spremne izvršiti operacije koje naloži vrhovni zapovjednik, dodaje se. SAD tvrde da su napade imali za cilj dodatno umanjiti iransku sposobnost da ugrozi slobodu plovidbe u tjesnacu kroz koji je prolazila petina svjetske trgovine naftom i prirodnim plinom prije početka rata pokrenutog američkim i izraelskim napadima 28. veljače. Iranski državni mediji izvijestili su o eksplozijama na nekoliko lokacija, uključujući Bushehr, dom iranskog kompleksa nuklearnih elektrana i južne lučke gradove Kabahar, Konarak, Bandar Abbas i Sirik. U jugozapadnoj iranskoj provinciji Huzestan poginule su najmanje tri osobe, izvijestili su državni mediji. U Iranšaru su vlasti priopćile da je u napadu na aerodromu ubijen vatrogasac. Te žrtve uslijedile su nakon što je najmanje devet osoba ubijeno u srijedu u napadima u Iranu. Po prvi put od travnja čini se da su američki napadi ciljali iranske mostove. Državni mediji su izvijestili o napadu na željeznički most u sjeveroistočnoj iranskoj provinciji Golestan, a revolucionarna garda je priopćila da su napadnuta dva mosta na ruti do Mašada, gdje zvaničnici planiraju u četvrtak sahraniti pokojnog ajatolaha Alija Hamneija. Međutim, nije bilo jasno da li je napad na Golestanu isti onaj koji je spomenula garda.

0: Najmanje 4 osobe su poginule u indijskoj prestolnici Delhiju nakon što se trokatna zgrada u izgradnji srušila nakon obilne kiše. Jedna osoba je spašena živa iz ruševina, a lokalna policija, nacionalne snage za odgovor na katastrofe i druge hitne službe požurili su na mjesto događaja, izvijestila je novinska agencija PTI. Jake kiše jučer pogodile su indijsku prijestolnicu, a Meteorološki zavod zemlje izdao je crvena i narandžasta upozorenja i prognozirao grmljavinske oluje i još kiše. Tijekom posljednjih nekoliko dana, nekoliko indijskih država suočilo se s ekstremnim incidentima povezanim s vremenskim prilikama, a 4 smrtna slučaja zabilježena su u južnoindijskom gradu Vajanad, nakon što su bujične kiše izazvale klizište. U zapadnoj državi Maharasa ranije ovoga tjedna poginulo je najmanje 13 ljudi. U gradu Puneu strahuje se da je 9 osoba zarobljeno nakon što se velika hrpa smeća urušila na postrojenje za preradu otpada. U drugim dijelovima zemlje snimci su prikazivali natopljene ulice u Agri i poplavljene autoputeve u Gujaratu, gdje stanovnici gaze kroz vodu do koljena.
1: Aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru.
0: Moskva zaprijetila nakon samita NATO-a. Vi pratite informativnu emisiju Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usori. Rusija je oštro osudila odluke donesene na samitu NATO-a u Turskoj, upozorivši da bi mogli imati katastrofalne posljedice nakon što je alijansa najavila novu vojnu pomoć Ukrajini i još jednom potvrdila privrženost principu kolektivne obrane. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da su prioriteti NATO-a ostali isti. To su militarizacija evropskog kontinenta, jačanje obrambenih sposobnosti, pripreme za oružani sukob s Rusijom i naravno pomoć Ukrajini, poručila je. Kako je navela, šteta je što se stratezi NATO-a nisu nakratko zaustavili i razmislili. Možda tada ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje mogu dovesti do katastrofe ne samo za Savez, nego i za cijeli svijet, navela je Zaharova u priopćenju objavljenom na internet stranici ministarstva, prenosi Reuters. Na samitu su članice NATO-a obećale 70 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini tijekom ove godine. U završnoj deklaraciji ponovno su potvrdile svoju nepokolebljivu predanost principu kolektivne obrane iz člana 5 Sjevernoatlantskog ugovora.

ugovora, a predstavljeni su i sporazumi o nabavci naoružanja vrijedi najmanje 50 milijardi američkih dolara. Zaharova je također ustvrdila da pukotine između SAD-a i njihovih saveznika unutar NATO-a i dalje postoje. O takvim okolnostima Amerikanci ne skrivaju svoje razočaranje Sjevernoatlantskim savezom, napisala je. Dodala je da pitanje Grenlanda nije riješeno onako kako je Washington želio, te da u SAD-u postoji nezadovoljstvo jer prema njihovom mišljenju saveznici nisu pružili dovoljnu podršku kada je to bilo potrebno. S druge strane, generalni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio u razgovoru za Reuters da neslaganja između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ostalih čelnika Saveza pokazuju demokratsku snagu NATO-a, te bi trebala biti pouka ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Putinu bih poručio, i vi biste trebali otvorenije raspravljati među sobom, rekao je Rutte za Reutersa.

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je jučer da je NATO summit ove godine u glavnom gradu Ankari uspješno završen, opisujući ga kao povijesni skup koji će pomoći u oblikovanju budućnosti alijanse u vrijeme pojačanih sigurnosnih izazova u euroatlantskom regionu. Uspješno smo zaključili naš NATO summit koji smo u našoj zemlji organizirali drugi put u 22 godine i prvi put u glavnom gradu Ankari, rekao Erdogan na konferenciji za novinare nakon završetka summita. I istaknuo je da je sastanak održan u ključnom trenutku za euroatlantsku sigurnost i da će imati dugoročan značaj za alijansu. Ovaj povijesni summit koji smo organizirali u vrijeme kada se euroatlantska sigurnost testira, održan je na način koji će oblikovati našu zajedničku budućnost, kazao je. Erdogan je rekao da se Turska decenijama suočava s regionalnim krizama i terorizmom bez koristi od mirovne dividende nakon hladnog rata koju su imale mnoge evropske zemlje. Bilo je trenutaka kada smo ostajali sami i bili nepravedno tretirani, zato smo se često morali oslanjati na vlastite kapacitete, rekao je. Dodao je da su ti napori omogućili Turskoj da nadmaši mnoge saveznike u NATO-u u pogledu izdvajanja za obranu vojnih sposobnosti i snage obrambene industrije. Danas smo, kada je riječ o izdvajanjima za obranu, vojnim kapacitetima i obrambenoj industriji koja ih podržava, daleko ispred mnogih saveznika, rekao je Erdogan. Predsjednik je naveo da su lideri NATO-a razmotrili provedbu obveza preuzetih na prošlogodišnjem samitu u Hagu te ponovno potvrdili planove Turske za dodatno povećanje doprinosa alijansi. Naglašavajući vojnu ulogu Turske unutar NATO-a, Erdogan je rekao da ta zemlja ima drugu najveću kopnenu vojsku u alijansi i da je decenijama ključni stup sigurnosti na njenom jugoistočnom krilu. Trenutačno imamo drugu najveću kopnenu vojsku u NATO-u. Sigurnost jugoistočnog krila alijanse decenijama je u velikoj mjeri povjerena našoj zemlji, kazao je. Dodao je da je Turska među vodećim sudionicima u NATO operacijama, misijama i zajedničkom finansiranju, te najavio da će turski borbeni zrakoplov F-16 od kolovoza biti raspoređeni u Estoniji u okviru NATO misije nadzora zračnog prostora. Erdogan je također rekao da će Turska nastaviti predvoditi misiju NATO-a na Kosovu do rujna ove godine, te da je planirano da preuzme zapovjedništvo nad NATO snagama za odgovor u razdoblju 2028-2029. godine. Govoreći o obrambenoj industriji, Erdogan je istaknuo da je Turska među rijetkim članicama NATO-a koje mogu proizvoditi vlastite borbene zrakoplove, tenkove, ratne brodove i sustave protuzračne obrane. Dodao je da je Turska postala globalni lider u proizvodnji bespilotnih letjelica, pomorskih dronova i ratnih brodova, te da isporučuje obrambene proizvode savezničkim državama. Erdogan je ponovio da inicijative Evropske unije u oblasti obrane trebaju dopunjavati NATO, a ne duplicirati njegove aktivnosti. Obrambene inicijative Evropske unije moraju dopunjavati NATO i izbjeći nepotrebno dupliciranje. Na ovu važnu točku skrećem pažnju saveznika i lidera EU u svakoj prilici i na svakom forumu, rekao je. Također je ponovio poziv na uklanjanje preostalih ograničenja u trgovini obrambenom opremom među NATO saveznicima.

Iako su neke prepreke u trgovini i obrambenoj industriji među saveznicima smanjene, one i dalje postoje. Ta ograničenja moraju biti uklonjena što je prije moguće bez uvjeta, rekao je.

I na koncu današnjeg izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru idemo opet malo do Rusije. Rusija je u srijedu uvela zabranu izvoza dizela radi zaštite domaćeg tržišta goriva nakon što su sustavni napadi ukrajinskih dronova na naftne rafinerije izazvali nestašice benzina i nagli porast cijena. Vozači su u brojnim regijama satima čekaju u redovima na benzinskim postajama zbog intenzivnih ukrajinskih napada na rusku energetsku infrastrukturu koji su doveli do smanjivanja opskrbe dizelom i benzinom. Potpredsjednik vlade Aleksandar Novak izjavio je u televizijskom prijenosu sjednice vlade kojom je predsjedao predsjednik Vladimir Putin da situacija s gorivom i dalje ostaje složena te da je jasno da trenutna situacija na benzinskim autostajama javnosti. Danas je uvedena zabrana izvoza dizela i to će omogućiti povećanje opskrbe.

domaćeg tržišta. Rekao je i dodao da će u srpnju Rusija početi uvoziti gorivo. Izvori iz industrije prošlog su tjedna izjavili da je Rusija započela s uvozom benzina iz Indije morskim putem. Vlada je rekla da će zabrana izvoza dizela, koja uključuje i proizvođače tog goriva, biti na snazi do 31. srpnja. Putin je na sastanku rekao da Ukrajina pokušava naštetiti ruskom gospodarstvu, ali, što je najvažnije, nastoji stvoriti osjećaj tjeskobe u društvu. Svi razumijemo da je taj cilj nedostižan. Otpornost ruskog energetskog sustava vrlo je visoka, među najvišima u svijetu, istaknuo je Putin. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032 667 610.
2: Tepih centar
1: 032

oglasi, obavještenja, natječaj. U nastavku našega programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibaba.

kursora. Na lokalnoj cesti Alibegovci Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

za cijelu porodicu. Pronađite omiljene modne komade po cijenama koje se ne propuštaju. Akcija traje samo u četvrtak i petak, zato požurite u Mepromex jer najbolji artikli nestaju prvi. Mepromex, stil, kvalitet i vrhunske uštede na jednom mjestu.

U subotu 25. srpnja u 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku. Paranje ilinskih športskih igalice organizira Bespo mjesto 2. Dio Usore.

U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

večeras, da li ti nedostajem večeras, da li ti je žao za, recimo, san, da li ti sjećanje luta sve do mora jutra na oboli kad sam prespavao put. Da li ti stvari u sobi gube vrijednost i bijede, da li zuriš u svoja vrata i čekaš na mene?

0: Popusti koje ste čekali su stigli. Iskoristite nevjerovatne popuste od 30 do čak 70% na odjeću i obuću za cijelu porodicu. Pronađite omiljene modne komade po cijenama koje se ne propuštaju. Akcija traje samo u četvrtak i petak, zato požurite u Mepromex jer najbolji artikli nestaju prvi. Mepromex, stil, kvalitet i vrhunske uštede na jednom mjestu.
1: Na valovima ste Radio Usore.

0: Pozivamo vas na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora, Makljenovac 2026. Subota 11. i nedjelja 12. srpnja tekuće godine u povodu obilježavanja 34. obljetnice bitke na Putnikovom brdu. Pozivamo vas na turnir mjesnih zajednica u velikom nogometu na stadionu Plaža Makljenovac. Program obilježavanja. Subota 11. srpnja od 17. sati, revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usora. Od 18. sati, postrojavanje ekipa i svečano otvaranje turnira. Nakon toga odigravanje utakmica sudionika turnira prvi krug natjecanja. Nedjelja 12. srpnja tekuće godine od 10 sati obilazak spomen obilježja poginulim braniteljima Usore. Od 11. sati sveta misa za poginule branitelje kod kapele na Griču u Makljenovcu. Od 17 sati i 30 minuta izvlačenje parova za odigravanje polufinalnih susreta. Od 21 sat revijalna utakmica nogometnih veterana Usora i veterana NK Tošk Tešanj. Od 22 sata odigravanje finalne utakmice. Nakon toga dodjela nagrada i zatvaranje turnira. U glazbenom dijelu obilježavanja sudjeluje izvorna skupina Braća Vidović. Dobrodošli u Makljenovac na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora Makljenovac 2026 na stadionu Plaža u Makljenovcu.
1: Rado bih vas sve vidio zdrave.
0: Oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Vrkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Što zatim? Jednoga dana mladić Franjo reče svetome Filipu Neriju: kako sam sretan. Studirat ću pravo i postati učen čovjek. Što zatim? Upita ga Filip Neri. Onda ću postati vrstan pravnik i bit ću

0: jako poznat, a onda obogatit ću se i sagraditi udobnu kuću, a onda oženit ću se i mirno živjeti do svoje starosti. Franjo, i što ćeš onda? Franjo mu nije znao odgovoriti. Nakon nekoliko trenutaka mučne tišine reče: onda ću kao i svaki čovjek umrijeti. A što onda, Franjo? Mladić se na trenutak zbuni, a potom se pribre i reče: onda ću čekati kakav će mi sud Bog izreći. Tu zastade i ne reče više ništa. No nakon tog razgovora sa svetim Filipom Nerijem, mladić je promijenio svoje planove za budućnost. Svaki čovjek razmišlja o svojoj budućnosti. Mora si postaviti pitanje što zatim. Također i pitanje o posljednjem onda. Čovjek koji to sebi ne bi postavio i ne bi si tražio odgovor, osiromašio bi svoj život. Čovjekov odnos prema životu uvelike ovisi o njegovom odnosu prema posljednjem onda.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Godine 1441. umro flamanski slikar Jan van Eyck, jedan od najvećih europskih slikara 15. stoljeća, začetnik renesansnog realističkog slikarstva u sjevernoj Europi, tvorac flamanske slikarske škole. Među prvima je otpočeo slikati uljanim bojama i spojio je gotsku komponentu sa duhom renesanse, otkrivajući svijet čula i iskazavši vrhunsko majstorstvo u slikanju detalja koje skladno uklapa u cjelinu. Proslavio se oslikavanjem oltara u katedrali u Ganu i izradio je niz izuzetnih portreta, iskazavši rijetko umijeće dočaravanja fluida, zraka i svjetlosti koje obliva predmete, čime je naturalističke elemente slikao, bojio atmosferom poetskog snoviđenja. Godine 1519. španjolski osvajač Eman Cortez iskrcao se na obalu Meksičkog zaljeva, gdje je osnovao grad Veracruz te započeo osvajanje Meksika, koje je okončao 1521. godine uništenjem carstva Azteka. Godine 1810. francuski car Napoleon I. Bonaparte anektirao Nizozemsku nakon abdikacije sa prijestolja te zemlje njegovog brata Luja Napoleona. Godine 1816. Kongres u Tucumanu objavio neovisnost Ujedinjenih provincija Rio de la Plate od Španjolske. Godine 1877. u Wimbledonu otpočeo

0: prvi teniski turnir. Godine 1916. rođen engleski državnik Edward Heath, vođa konzervativne stranke od 1965. do 1975. godine. Kao premijer Velike Britanije uveo je zemlju u Europsku ekonomsku zajednicu. Godine je 1922. Amerikanac Johnny Weissmuller preplivao 100 metara za 58,6 sekundi, postavši prvi čovjek kojemu je trebalo manje od minuta da prepliva tu dionicu. Godine 1960. sovjetski lider Nikita Sergejević Hruščov upozorio SAD da ne interveniraju protiv Kube, jer će u tom slučaju sovjetske snage podržati kubanski narod. Godine 1963. je potpisan sporazum o formiranju Federacije Malezije, u čiji sustav su ušli Malaja, Singapur, Saravak i Sjeverni Boreo. Dvije godine poslije Singapur je istupio iz Malezije. Godine 1996. ruske snage obnovile operaciju u Čečeniji nakon ponovnog izbora Borisa Nikolajevića Jelcina za predsjednika Rusije. Godine je 1997. američkom bokseru teške kategorije Michael Tysonu izrečena jednogodišnja zabrana izlaska na ring i kazna od $3 milijuna zato što je tijekom meča za titulu svjetskog prvaka ugrizao za uho svog protivnika Evandera Holyfielda. Godine 2006. kod Nijagarinih slapova svečano otkriven spomenik znanstveniku Nikoli Tesli. Godine 2015. umro Michael Masser, član kuće slavnih skladatelja, a pisao i producirao neke od najvećih hitova Whitney Houston.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan.

0: što u srce dira. Zvuk šardije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
1: Ovu pjesmu tebi poklanjamo, ti si mjesto našega djetinjstva.
0: Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija. Marketing program Usorskog radija.
2: Šan. Pušti sedu, ar nas šnjigre, rod podu i stani do, šolot na moc, etih ti sop.
3: Agul cuva, šolot na moc, ana cuva, i an škurc na vaber fuzik.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: pozivamo vas na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pjesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora.
1: Na valovima radio Usori
0: 98,7 MHz FM stereo.

Popusti koje ste čekali su stigli. Iskoristite nevjerovatne popuste od 30 do čak 70% na odjeću i obuću za cijelu porodicu. Pronađite omiljene modne komade po cijenama koje se ne propuštaju. Akcija traje samo u četvrtak i petak, zato požurite u Mepromex jer najbolji artikli nestaju prvi. Mepromex, stil, kvalitet i vrhunske uštede na jednom mjestu.

Prijatelj i zdrav. Zdrav. Srdačno vas sve pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Obitelj i zdravlje. U današnjem izdanju emisije Obitelj i zdravlje donosimo sljedeće teme. Istraživanje je otkrilo, žene obožavaju ćelave muškarce i donosimo što im je još posebno privlačno. U današnjoj emisiji donosimo sve što niste znali o čokoladi. Zaboravite na ventilatore i klimu, liječnici izdvojili namirnice koje vas spašavaju tijekom nesnošljivih vrućina. Kupili ste lubenicu, a ona bez okusa. Donosimo jedan trik uz koji će tek u nekoliko sekundi biti slatka. Donosimo jedan savjet za poljoprivrednike, zlata vrijedan. Poslušajte kako spriječiti pucanje rajčice, jako je jednostavno. I na koncu današnjeg izdanja emisije, prava sezona im je upravo sada, a malo tko zna što rade tijelu. Štite od raka, čiste crijeva i imaju jedan neočekivani efekt. Ukoliko ostanete s nama, čućete o kojoj se namirnici radi. Ovo su teme, ovo su priče koje će obilježiti naše današnje druženje u emisiji Obitelj i zdravlje. Ostanite s nama, za nekoliko sekundi startamo sa prvom pričom.

Istraživanje je otkrilo, žene obožavaju ćelave muškarce, a evo što im je još posebno privlačno. Dragi muškarci, zaboravite na paniku zbog zalizaka i prorijeđene kose. Čini se da dio žena danas se preferira upravo ono od čega najviše strahujete, ćelavu glavu. Prema istraživanju, žene češće privlače ćelavi muškarci nego oni s bujnom kosom. Naime, anketirano je 2000 žena kako bi se otkrilo koje fizičke osobine kod muškaraca doživljavaju najatraktivnijima. Rezultati su iznenadili mnoge. Ćelava glava našla se pri samom vrhu liste poželjnosti i to kao druga najpoželjnija značajka ispred tamne, kovrčave i plave kose koje su završile znatno niže na ljestvici. Zašto ćelavo može biti tako privlačno? Autori istraživanja nagađaju da se ćelavost često povezuje s pozitivnim osobinama poput zrelosti, inteligencije, iskrenosti i obrazovanja, ali i s jednom specifičnom vrstom društvene dominacije, samouvjerenošću,

koja istodobno ne djeluje prijeteće. Drugim riječima, ćelava glava može odavati dojam osobe koja je svoja i ne opterećuje se dokazivanjem. Ipak, jedno je pobijedilo ćelavost, mišićava građa. No, ćelavost je i dalje na vrhu, a kada pomislite na hollywoodske primjere, nije teško shvatiti zašto se taj trend uopće spominje. Naručitelji ovog zanimljivog istraživanja poručili su da su ćelavi muškarci među najseksi tipovima, uz napomenu da je ljepota naravno uvijek u oku promatrača. Prema rezultatima, osim izraženih mišića i sjajne glave, poželjnosti pridonose i plave oči te brada. Kombinacija je to koja se očito dobro prodaje i u stvarnom životu i na društvenim mrežama. Tek nakon toga na ljestvici muške privlačnosti slijede tamna kosa, pa kovrčava kosa, visoke jagodice, zatim plava kosa, dok su zelene oči, dlake na prsima, tetovaže i piercing našli pri dnu liste. Zanimljivo je i to što rezultati dolaze u trenutku kada sve više muškaraca traži načine da vrati kosu, od putovanja u Tursku na transplantacije do raznih estetskih tretmana. No, ako je vjerovati ovom istraživanju, možda dio njih uzalud troši živce i novac. Pogotovo jer neki zahvati i tretmani nose ozbiljne rizike, pa se nameće jednostavna ideja. Umjesto lova na savršenu liniju kose, možda je najatraktivniji potez prihvatiti ćelavost i nositi se s više samopouzdanja.

Red Light Zone. Tamna, mliječna, bijela, za kuhanje, s lješnjacima, rižom, keksom, voćnim punjenjem. Različitih okusa, a jednog imena, čokolada. Mnogima je to omiljena namirnica, slatkiš za kojom najčešće posežemo kad nam padne šećer ili pak želimo vratiti dobro raspoloženje, jer čokolada se danas i službeno smatra odgovornom za njegovo stimuliranje. A jeste li znali da ta čarobna kraljica slastica s bogatom poviješću slavi i svoj dan? Naime, 7. srpnja je datum odabran za svjetski dan čokolade jer se vjeruje da je upravo na taj dan 1550. godine kakao prvi put uvezen u Europu, te je taj povijesni trenutak označio početak širenja ove slastice diljem starog kontinenta. Kada smo utražili cunili riječ čokolada, na Wikipediji smo pronašli ovo. Čokolada je alkaloidno, dezertno jelo dobiveno punjenjem zagrijane homogene smjese u kalupe i nadnim hlađenjem u obliku pločica iz kakaove mase ili kakaova praha i šećera ili bez dodataka mirođija, mlijeka, voća i prerađevina, aroma, emulgatora, lješnjaka, badema, ekstrakta, kave, sušenog voća, vanili. Prema pravilniku, čokolada koja je u prodaji u ukupnoj suhoj tvari mora sadržavati 35% kakaa, uključujući najmanje 18% kakao maslaca, 14% bezmasne suhe tvari, kakaovih dijelova i najviše 65% šećera. Riječ čokolada potječe od asteške riječi čokolatl, što znači gorka voda. Dalje se proširila i po drugim indoeuropskim jezicima. A dok smo plovili bespućima interneta tražeći sve o ovoj slastici, pronašli smo i brojne blagodati koje čokolada u sebi krije. A to su triptofan, esencijalna aminokiselina koja sudjeluje u proizvodnji neuroprijenosnika serotonina, dok lagano topljenje čokolade na jeziku potiče lučenje endorfina, prirodnih hormona sreće, koje tijelo prirodno proizvodi i za vrijeme vođenja ljubavi. Anandamid, prirodni opijat, ali u malim količinama. Feniletilamin, tvar koja se nalazi u mozgu posebno kod zaljubljenih osoba, pretvara se u dopaminu u centrima za zadovoljstvo dijelu mozga gdje se inače doživljava i vrhunac užitka. No to nije sve. Visoke količine antioksidansa koje sadrži doprinose smanjenju rizika od najrazličitijih bolesti pa i raka. S druge strane, flavonoidi koji se nalaze u svim biljnim proizvodima daju joj trpak okus i onemogućavaju oksidaciju masnih tvari u krvotoku i arteriosklerozu, začepljenje arterija. Čokolada sadrži i tonizirajuće tvari poput tanina, teobromina i kofeina. Teobromin je tvar koja djeluje kao regulator krvnog tlaka, opušta, dilatira krvne žile srca, time osigurava dobru opskrbu srca krvlju. Aktivira izlučivanje mokraće, regulira živčani sustav i koristan je kod anemije. Nailazimo i na podatak da konzumiranjem manjih količina čokolade potičemo koncentraciju i jačamo svoje intelektualne i psihičke sposobnosti. Bogat je izvor mineralnih soli, fosfora, minerala koji hrani živčane stanice mozga. Djelujući na razinu koštane srži, fosfor potiče proces sazrijevanja stanica eritrocitopoeze i jedne vrste stanica leukocitopoeze. Pravi je i rudnik magnezija, oligoelementa nužnog za normalno funkcioniranje svih životnih metaboličkih procesa. Jedna tabla čokolade od 100 grama sadrži približno dnevnu potrebu količinu tog materijala. A kako se smatralo dugo godina, čokolada ne izaziva zatvor, piše Pliva zdravlje. S druge strane, i čokolada, ako se pretjera s unošenjem i konzumira nekontrolirano, može izazvati neke neželjene učinke. Tako se kao posljedica pretjeranog

Puno se javljaju simptomi lagane intoksikacije, a kao prvi su razdražljivost i potištenost. Također, izbjegavajte čokoladu prije odlaska na spavanje jer može dovesti do nesanice. Već smo kazali da čokolada ima bogatu povijest, a njeni počeci sežu još u drevnu prošlost. Tako se pretpostavlja da su Olmeci još prije 2600 godina kuhali čokoladnu smješu. Visoko razvijena civilizacija Maja u travnju je priređivala slavlja u čast boga kakaa, a zrna kakaovca bila su prihvaćena kao sredstvo plaćanja. U Meksiku su potvrđena slična slavlja. Kristofor Kolumbo je sa svojih putovanja po Južnoj Americi na španjolski dvor donio i sjeme kakaovca, no nije naišlo na neko zanimanje, sve do španjolskog konkvistadora Hernana Corteza. Kad je pošao u osvajanje Južne Amerike i uništavanje tamošnjih civilizacija, probao je čokoladu, toplu kakao u tekućinu koju mu je ponudio aztečki vladar Montezuma. Inače, Azteci su čokoladin napitak pili zagrijan i bez trunke slatkoće, ali su dodavali začine poput vanilije i čilija. Tek su Europljani od čokolade napravili slatkiš. Na starome su kontinentu tako čokoladu prvi pripravljali španjolski redovnici. Bila je tada još u tečnom stanju, a u nju su počeli dodavati šećer i cimet. No tajnu nisu mogli dugo skrivati, izišla je na vidjelo. A danas se svima poznata, čokolada ipak nije iz tako daleke prošlosti, već potječe s početka 19. stoljeća. Naime, Nizozemac Konrad Huyten je 1828. godine patentirao hidrauličnu prešu koja je mrvila zrna kakaovca iz kojeg je nastao kakao prah. 19 godina kasnije Englezi otkrili su kako taj prah miješati sa šećerom i rastopljenim kakao maslacem, te je takva nova čokolada postala ubrzo omiljena i bila je to prva čokolada za jelo. I sve tako do Švicarske. Švicarac Daniel Petier, kako govore podaci, eksperimentirao je s mlijekom kao sastojkom u čokoladi i uspio je proizvesti prvu mliječnu čokoladu 1875. godine. U toj su zemlji iz koje potječe i Milka čokolada nad čokoladama nastavili usavršavati proizvodnju. Godine 1879. Rudolf Lindt napravio je čokoladu koja se topila u ustima, poznata i po nazivu čokolad fondant. Sve ostalo je povijest. Za kraj kažemo i to kako se Svjetski dan čokolade obilježava od 2009. godine.

Tijekom vrućina mnogi će posegnuti za ventilatorima i tražiti načine za rashlađivanje, no rješenje bi se moglo kriti i u hladnjaku. Zdravlje crijeva ključno je za opće stanje organizma, stručnjaci objašnjavaju kako ono utječe na našu reakciju na vrućinu, piše Index.hr. Stručnjak za zdravlje crijeva iz znanstvene tvrtke ZOO, epidemiolog Tim Spector, potvrdio je da stanje naših crijeva može igrati ulogu u tome kako se nosimo sa stresom uzrokovanim visokim temperaturama. Iako zdrava crijeva ne čine nikoga otpornim na učinke vrućine, Spector ističe da postoje namirnice koje nam mogu olakšati život tijekom toplinskih valova. Zdravlje crijeva može imati važnu ulogu u tome koliko se dobro nosimo s fizičkim stresom, što uključuje i vrućinu. Kada temperature rastu, tijelo je pod većim opterećenjem, a hidratacija postaje još važnija za probavu, cirkulaciju i regulaciju tjelesne temperature, rekao je. Ako ste dehidrirani, probava se može usporiti, crijeva mogu postati osjetljivija, a to može utjecati i na vaše crijevne mikrobe. Kod nekih ljudi to može značiti više nadutosti, nelagode i tromosti tijekom vrućeg vremena. Spector kao idealan početak preporučuje biljke bogate vodom kao što su lubenica, krastavci, bobičasto voće, rajčica, agrumi, zelena salata i drugo lisnato povrće. One pomažu kod hidratacije, ali također osiguravaju vlakna, minerale i polifenole koji hrane crijevne mikrobe. Fermentirana hrana poput jogurta sa živim kulturama ili kefira također može biti korisna za potporu mikrobiomu, objasnio je. Dodao je, po vrućem vremenu općenito bih se odlučio za lakše obroke s puno biljaka umjesto teške, bogate, ultra prerađene hrane od koje se ljudi mogu osjećati tromije. Spector savjetuje da se ove namirnice konzumiraju redovito tijekom dana umjesto da se čeka osjećaj pregrijanosti ili dehidracije. Najbolji pristup je jesti ove namirnice dosljedno tijekom cijelog dana, a ne čekati dok se ne osjetite pregrijano ili dehidrirano. Dobar doručak mogao bi biti jogurt sa živim kulturama ili kefir s bobičastim voćem, orašastim plodovima i sjemenkama ili zobene pahuljice namočene preko noći s voćem, kazao je. Tijekom dana grickalice bogate vodom poput dinje, krastavaca, rajčica ili bobičastog voća mogu pomoći u održavanju unosa tekućine. Za ručak i večeru lakši obroci s puno povrća, graha, leće, cjeloviti žitarica, začinskog bilja i maslinovog ulja obično su bolji izvor od teških obroka, zaključuje Spector, prenosi Indeks. Njegove preporuke potvrdio je i Antonios, gastrointestinalni kirurg iz Helta, i on savjetuje konzumaciju voća i povrća s visokim udjelom vode te izbjegavanje teških i masnih obroka. Voće i povrće s visokim udjelom vode, poput lubenice, krastavaca, rajčica, naranči i jagoda, mogu pomoći u hidrataciji kao dio zdrave prehrane. Također bi predložio izbjegavanje vrlo teških ili masnih obroka tijekom vrućeg vremena, jer on

Ne obično čine da se ljudi osjećaju tromije i mogu biti teže probavljivi. Namirnice poput jogurta koje sadrže prirodne probiotike također mogu biti korisne za održavanje dobrog zdravlja crijeva, rekao je Antonios. What?

kupili ste lubenicu, a ona bez okusa. Donosimo trik uz koji će tek u nekoliko sekundi biti slatka. Vi pratite emisiju Obitelj i zdravlje na valovima Radio Usore. Kad pomislite na ljeto, je li vama jedna od glavnijih asocijacija sočna, osvježavajuća lubenica? No, kad je kupite i promašite s izborom, a umjesto zrele i slatke dobijete bezukusnu, blijedog i vodenastog okusa, ne odustajte i ne bacajte, jer postoji jednostavan trik kojime možete popraviti okus bez ukusne lubenice, i to bez dodavanja šećera, piše Indeks. Tajna je vrlo jednostavna, potrebni

su vam samo prstohvat soli i nekoliko kapi soka limete ili limuna. Iako se ova kombinacija na prvu može činiti neobičnom, iza nje stoji sasvim logično kulinarsko objašnjenje. Mala količina soli pojačava osjećaj slatkoće i dodatno ističe prirodnu aromu voća. Istodobno, kiselost limete ili limuna stvara osvježavajući kontrast, zbog čega lubenica djeluje svježije, sočnije i intenzivnijeg okusa. Naši okusni pupoljci ne doživljavaju okuse odvojeno, već kao kombinaciju različitih osjeta. Kada se prirodna slatkoća lubenice spoji s malo soli i blagom kiselošću citrusa, mozak intenzivnije registrira slatke note. Ovaj se princip odavno koristi u kulinarstvu, a primjenjuje se i na drugo voće poput ananasa, jagoda ili manga. Lubenicu narežite na kocke ili kriške, zatim dodajte nekoliko kapi svježe iscijeđenog soka limete ili limuna, te lagano pospite prstohvatom soli. Važno je ne pretjerati sa solju, jer njezin cilj nije promijeniti okus, već ga naglasiti. Po želji za dodatnu svježinu možete dodati i nekoliko listića svježe mente. Količina prirodnog šećera u lubenici ne može se povećati nakon što je ubrana. Međutim, pravilna kombinacija soli i citrusa može pojačati osjećaj slatkoće, pa će vam se činiti znatno ukusnijom. Da, ako se koristi vrlo mala količina soli, nema razloga za brigu. U mnogim zemljama poput Meksika i dijelova juga SAD-a, lubenica sa solju uobičajen je ljetni zalogaj. Dodavanje šećera učinit će lubenicu slađom, ali će istodobno prikriti njezin prirodni okus. S druge strane, kombinacija soli, limete ili limuna daje uravnoteženiji i ugodniji rezultat. Možete koristiti oboje. Limeta ima nešto izraženiju aromu i osvježavajući okus, no i limun će odlično obaviti posao. Prilikom kupnje obratite pozornost na nekoliko znakova koji mogu ukazivati na to da je lubenica zrela. Trebala bi imati jasno izraženu žutu mrlju na mjestu na kojem je ležala na zemlji i biti teža nego što izgleda. Također, kada je lagano kucnete, trebala bi proizvesti dubok i šupalj zvuk. Ovi pokazatelji nisu jamstvo da će lubenica biti savršeno slatka, ali mogu značajno povećati izglede da odaberete dobar komad.

Mnogi poljoprivredni proizvođači tijekom ljeta primijete da se naizgled zdrav i kvalitetan plod rajčice paradajza počinje raspucavati neposredno prije berbe. Problem je posebice izražen nakon dugih sušnih razdoblja koja prekine obilnije navodnjavanje ili ljetna kiša. Takvi plodovi gube tržišnu vrijednost, brže propadaju i postaju podložniji napadu bolesti, iako se pucanje često pripisuje sorti, uzrok je u većini slučajeva povezan s vodnim režimom biljke, piše Agroklub. Nakon nekoliko dana visokih temperatura i nedostatka vlage, rast ploda se usporava. Kada biljka odjednom dobije veću količinu vode, plod naglo usvaja vlagu. Unutarnje tkivo tada raste brže nego što pokožica može pratiti, pa dolazi do pucanja. Na otvorenom polju to se najčešće događa nakon ljetnih pljuskova, dok je u plastenicima glavni uzrok nepravilno navodnjavanje. Često greše i proizvođači, na terenu se može vidjeti isti obrazac. Biljke se nekoliko dana ne zalijevaju zbog obveza ili pokušaja uštede vode, a zatim se odjednom dodaje velika količina vode. Takav pristup izaziva velike oscilacije vlage u zoni korijena i povećava rizik kod pucanja plodova. Mnogo bolje rezultate daje češće navodnjavanje manjim količinama vode. Kod sustava kap po kap cilj je održavati što ujednačeniju vlažnost tla tijekom cijele vegetacije. Prvi stradaju krupni plodovi i sorte tanke pokožice. Posebnu pozornost treba obratiti kada temperature prelaze 35 stupnjeva Celzijevih, jer tada biljka ulazi u dodatni stres. Ako nakon takvog razdoblja uslijedi obilnije zalijevanje, rizik od pucanja značajno raste. Proizvođači koji uspijevaju održati stabilnu vlažnost tla imaju znatno manje problema s pucanjem plodova. Nagle promjene u dostupnosti vode treba izbjegavati, posebice nakon duljih sušnih razdoblja. Korištenje malča pomaže u očuvanju vlage, dok redovita berba i adekvatna prehrana kalnijem doprinose boljoj čvrstoći plodova i njihovoj otpornosti na oštećenja. Na izgled, male mjere često prave značajnu razliku u kvaliteti i tržišnoj vrijednosti uroda. Kada primijete raspucale plodove, proizvođači često posumnjaju na bolest, međutim u najvećem broju slučajeva riječ je o fiziološkom poremećaju povezanom s vodenim stresom. Zbog toga rješenje najčešće ne treba tražiti u dodatnim tretmanima, zaštitnim sredstvima, nego u pravrijednosti uroda. Kada primijete raspucale plodove, proizvođači često posumnjaju na bolest, međutim u najvećem broju slučajeva riječ je o fiziološkom poremećaju povezanom s vodenim stresom. Zbog toga rješenje najčešće ne treba tražiti u dodatnim tretmanima, zaštitnim sredstvima, nego u pravrijednosti. Često posumnjaju na bolest, međutim u najvećem broju slučajeva riječ je o fiziološkom poremećaju povezanom s vodenim stresom. Zbog toga rješenje najčešće ne treba tražiti u dodatnim tretmanima, zaštitnim sredstvima, nego u pravilniku. Često posumnjaju na bolest, međutim u najvećem broju slučajeva riječ je o fiziološkom poremećaju povezanom s vodenim stresom. Zbog toga

Rješenje najčešće ne treba tražiti u dodatnim tretmanima, zaštitnim sredstvima, nego u praksi. Često posumnjaju na bolest, međutim u najvećem broju slučajeva riječ je o fiziološkom poremećaju povezanom s vodenim stresom. Zbog toga rješenje najčešće ne treba tražiti u dodatnim tretmanima, zaštitnim sredstvima, nego u praksi. Često posumnjaju na bolest, međutim u najvećem broju slučajeva riječ je o fiziološkom poremećaju povezanom s vodenim stresom. Zbog toga rješenje najčešće ne treba tražiti u dodatnim tretmanima, zaštitnim sredstvima, nego u praksi. Često posumnjaju na bolest, međutim u najvećem broju slučajeva riječ je o fiziološkom poremećaju povezanom s vodenim stresom. Zbog toga rješenje najčešće ne treba tražiti u dodatnim tretmanima, zaštitnim sredstvima, nego u praksi. Često posumnjaju na bolest, međutim u najvećem broju slučajeva riječ je o fiziološkom poremećaju povezanom s vodenim stresom. Zbog toga rješenje najčešće ne treba tražiti u dodatnim tretmanima, zaštitnim sredstvima, nego u praksi. Opskrbljuje ga dijetalnim vlaknima, što povoljno utječe na probavu, čisti crijeva od toksina i pospješuju izbacivanje vode iz organizma. Zbog visokog udjela mangana, tikvice povoljno utječu na metabolizam bjelančevina i ugljikohidrata, ali i na povećanje libida. Spojevi u tikvici čuvaju zdravlje krvožilnog sustava i snižavaju kolesterol, a zahvaljujući tome smanjuju rizik od razvoja ateroskleroze, srčanog i moždanog udara. Budući da su tikvice bogati izvor vitamina C, osim što blagotvorno djeluju na zdravlje srca i krvožilnog sustava, čuvaju zdravlje očiju jer ih taj vitamin kao moćan antioksidan štiti od oksidativnog oštećenja koje uzrokuju bolesti poput katarakte. I bilo je to sve u današnjem izdanju emisije Obitelj i zdravlje. Nadam se da su vam naše današnje teme koristile i da će vam koristiti. Zahvaljujemo se na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: ispred nama. Vama koji se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

Popusti koje ste čekali su stigli. Iskoristite nevjerovatne popuste od 30 do čak 70% na odjeću i obuću za cijelu porodicu. Pronađite omiljene modne komade po cijenama koje se ne propuštaju. Akcija traje samo u četvrtak i petak, zato požurite u Mepromex jer najbolji artikli nestaju prvi. Mepromex, stil, kvalitet i vrhunske uštede na jednom mjestu.

0: Piši kada stigneš, piši.
1: Pozivamo vas na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora.
2: Usorski radio.

obitelj i zdrav. Srdačan vas sve pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Obitelj i zdravlje. U današnjem izdanju emisije Obitelj i zdravlje donosimo sljedeće teme. Istraživanje je otkrilo, žene obožavaju ćelave muškarce i donosimo što im je još posebno privlačno. U današnjoj emisiji donosimo sve što niste znali o čokoladi. Zaboravite na ventilatore i klimu.

liječnici izdvojili namirnice koje vas spašavaju tijekom nesnošljivih vrućina. Kupili ste lubenicu, a ona bez okusa. Donosimo jedan trik uz koji će tek u nekoliko sekundi biti slatka. Donosimo jedan savjet za poljoprivrednike, zlata vrijedan. Poslušajte kako spriječiti pucanje rajčice. Jako je jednostavno. I na koncu današnjeg izdanja emisije, prava sezona im je upravo sada, a malo tko zna što rade tijelu. Štite od raka, čiste crijeva i imaju jedan neočekivani efekt. Ukoliko ostanete s nama, čućete o kojoj se namirnici radi. Ovo su teme, ovo su priče koje će obilježiti naše današnje druženje u emisiji Obitelj i zdravlje. Ostanite s nama, za nekoliko sekundi startamo sa prvom pričom.

Istraživanje je otkrilo, žene obožavaju ćelave muškarce, a evo što im je još posebno privlačno. Dragi muškarci, zaboravite na paniku zbog zalizaka i prorijeđene kose. Čini se da dio žena danas preferira upravo ono od čega najviše strahujete, ćelavu glavu. Prema istraživanju, žene češće privlače ćelavi muškarci nego oni s bujnom kosom. Naime, anketirano je 2000 žena kako bi se otkrilo koje fizičke osobine kod muškaraca doživljavaju najatraktivnijima. Rezultati su iznenadili mnoge. Ćelava glava našla se pri samom vrhu liste poželjnosti i to kao druga najpoželjnija značajka ispred tamne, kovrčave i plave kose koje su završile znatno niže na ljestvici. Zašto ćelavo može biti tako privlačno? Autori istraživanja nagađaju da se ćelavost često povezuje s pozitivnim osobinama poput zrelosti, inteligencije, iskrenosti i obrazovanja, ali i s jednom specifičnom vrstom društvene dominacije, samouvjerenošću, koja istodobno ne djeluje prijeteće. Drugim riječima, ćelava glava može odavati dojam osobe koja je svoja i ne opterećuje se dokazivanjem. Ipak, jedno je pobijedilo ćelavost, mišićava građa. No, ćelavost je i dalje na vrhu, a kada pomislite na hollywoodske primjere, nije teško shvatiti zašto se taj trend uopće spominje. Naručitelji ovog zanimljivog istraživanja poručili su da su ćelavi muškarci među najseksi tipovima, uz napomenu da je ljepota naravno uvijek u oku promatrača. Prema rezultatima, osim izraženih mišića i sjajne glave, poželjnosti pridonose i plave oči te brada. Kombinacija je to koja se očito dobro prodaje i u stvarnom životu i na društvenim mrežama. Tek nakon toga na ljestvici muške privlačnosti slijede tamna kosa, pa kovrčava kosa, visoke jagodice, zatim plava kosa, dok su zelene oči, dlake na prsima, tetovaže i piercing našli pri dnu liste. Zanimljivo je i to što rezultati dolaze u trenutku kada sve više muškaraca traži načine da vrati kosu, od putovanja u Tursku na transplantacije do raznih estetskih tretmana. No, ako je vjerovati ovom istraživanju, možda dio njih uzalud troši živce i novac. Pogotovo jer neki zahvati i tretmani nose ozbiljne rizike, pa se nameće jednostavna ideja. Umjesto lova na savršenu liniju kose, možda je najatraktivniji potez prihvatiti ćelavost i nositi se s više samopouzdanja.

tamna, mliječna, bijela, za kuhanje, s lješnjacima, rižom, keksom, voćnim punjenjem. Različitih okusa, a jednog imena – čokolada. Mnogima je to omiljena namirnica slatkiš za kojom najčešće posežemo kad nam padne šećer ili pak želimo vratiti dobro raspoloženje, jer čokolada se danas i službeno smatra odgovornom za njegovo stimuliranje. A jeste li znali da ta čarobna kraljica slastica s bogatom poviješću slavi i svoj dan? Naime, 7. srpnja je datum odabran za svjetski dan čokolade jer se vjeruje da je upravo na taj dan 1550. godine kakao prvi put uvezen u Europu, te je taj povijesni trenutak označio početak širenja ove slastice diljem starog kontinenta. Kada smo utražili cunili riječ čokolada, na Wikipediji smo pronašli ovo. Čokolada je alkaloidno dezertno jelo dobiveno punjenjem zagrijane homogene smjese u kalupe i nadnim hlađenjem u obliku pločica iz kakaove mase ili kakaova praha i šećera ili bez dodataka mirođija, mlijeka, voća i prerađevina, aroma, emulgatora, lješnjaka, badema, ekstrakta, kave, sušenog voća, vanilije. Prema pravilniku, čokolada koja je u prodaji u ukupnoj suhoj tvari mora sadržavati 35% kakaa, uključujući najmanje 18% kakao maslaca, 14% bezmasne suhe tvari, kakaovih dijelova i najviše 65% šećera. Riječ čokolada potječe od asteške riječi čokolatl, što znači gorka voda. Dalje se proširila i po drugim indoeuropskim jezicima. A dok smo plovili bespućima interneta tražeći sve o ovoj slastici, pronašli smo i brojne blagodati koje čokolada u sebi krije. A to su triptofan, esencijalna aminokiselina koja sudjeluje u proizvodnji neuroprijenosnika serotonina, dok lagano topljenje čokolade na jeziku potiče lučenje endorfina, prirodnih hormona sreće, koje tijelo prirodno proizvodi i za vrijeme vođenja ljubavi. Anandamid, prirodni opijat, ali u malim količinama. Feniletilamin, tvar koja se nalazi u mozgu posebno kod zaljubljenih osoba, pretvara se u dopaminu u centrima za zadovoljstvo, dijelu mozga gdje se inače doživljava i vrhunac užitka. No to nije sve. Visoke količine antioksidansa koje sadrži doprinose smanjenju rizika od najrazličitijih bolesti pa i raka. S druge strane, flavonoidi koji se nalaze u svim biljnim proizvodima daju joj trpak okus i onemogućavaju oksidaciju masnih tvari u krvotoku i arteriosklerozu, začepljenje arterija. Čokolada sadrži i tonizirajuće tvari poput tanina, teobromina i kofeina. Teobromin je tvar koja djeluje kao regulator krvnog tlaka, opušta, dilatira krvne žile srca, time osigurava dobru opskrbu srca krvlju. Aktivira izlučivanje mokraće, regulira živčani sustav i koristan je kod anemije. Nailazimo i na podatak da konzumiranjem manjih količina čokolade potičemo koncentraciju i jačamo svoje intelektualne i psihičke sposobnosti. Bogat je izvor mineralnih soli, fosfora, minerala koji hrani živčane stanice mozga. Djelujući na razinu koštane srži, fosfor potiče proces sazrijevanja stanica eritrocitopoeze i jedne vrste stanica leukocitopoeze. Pravi je i rudnik magnezija, oligoelementa nužnog za normalno funkcioniranje svih životnih metaboličkih procesa. Jedna tabla čokolade od 100 grama sadrži približno dnevnu potrebu količinu tog materijala. A kako se smatralo dugo godina, čokolada ne izaziva zatvor, piše Pliva zdravlje. S druge strane, i čokolada, ako se pretjera s unošenjem i konzumira nekontrolirano, može izazvati neke neželjene učinke. Tako se kao posljedica pretjeranog unosa javljaju simptomi lagane intoksikacije, a kao prvi su razdražljivost i potištenost. Također, izbjegavajte čokoladu prije odlaska na spavanje jer može dovesti do nesanice.
Već smo kazali da čokolada ima bogatu povijest, a njeni počeci sežu još u drevnu prošlost. Tako se pretpostavlja da su Olmeci još prije 2600 godina kuhali čokoladnu smješu. Visoko razvijena civilizacija Maja u travnju je priređivala slavlja u čast boga kaka, a zrna kakaovca bila su prihvaćena kao sredstvo plaćanja. U Meksiku su potvrđena slična slavlja. Kristofor Kolumbo je sa svojih putovanja po Južnoj Americi na španjolski dvor donio i sjeme kakaovca, no nije naišlo na neko zanimanje, sve do španjolskog konkvistadora Hernana Corteza. Kad je pošao u osvajanje Južne Amerike i uništavanje tamošnjih civilizacija, probao je čokoladu, toplu kakao tekućinu koju mu je ponudio aztečki vladar Montezuma. Inače, Azteci su čokoladi napitak pili zagrijan i bez trunke slatkoće, ali su dodavali začine poput vanilije i čilija. Tek su Europljani od čokolade napravili slatkiš. Na starome su kontinentu tako čokoladu prvi pripravljali španjolski redovnici. Bila je tada još u tečnom stanju, a u nju su počeli dodavati šećer i cimet. No tajnu nisu mogli dugo skrivati, izišla je na vidjelo. A danas svima poznata, čokolada ipak nije iz tako daleke prošlosti, već potječe s početka 19. stoljeća. Naime, Nizozemac Konrad Huyten je 1828. godine patentirao hidrauličnu prešu koja je mrvila zrna kakaovca iz kojeg je nastao kakao prah. 19 godina kasnije Englezi otkrili su kako taj prah miješati sa šećerom i rastopljenim kakao maslacem, te je takva nova čokolada postala ubrzo omiljena i bila je to prva čokolada za jelo. I sve tako do Švicarske. Švicarac Daniel Petier, kako govore podaci, eksperimentirao je s mlijekom kao sastojkom u čokoladi i uspio je proizvesti prvu mliječnu čokoladu 1875. godine. U toj su zemlji iz koje potječe i Milka čokolada nad čokoladama nastavili usavršavati proizvodnju. Godine 1875.

1879. Rudolf Lindt napravio je čokoladu koja se topila u ustima, poznata i po nazivu čokolade fondant. Sve ostalo je povijest. Za kraj kažemo i to kako se Svjetski dan čokolade obilježava od 2009. godine.

imaš mi dar. Tijekom vrućina mnogi će posegnuti za ventilatorima i tražiti načine za rashlađivanje, no rješenje bi se moglo kriti i u hladnjaku. Zdravlje crijeva ključno je za opće stanje organizma, stručnjaci objašnjavaju kako ono utječe na našu reakciju na vrućinu, piše Index.hr. Stručnjak za zdravlje crijeva iz znanstvene tvrtke ZOO, epidemiolog Tim Spector, potvrdio je da stanje naših crijeva može igrati ulogu u tome kako se nosimo sa stresom uzrokovanim visokim temperaturama. Iako zdrava crijeva ne čine nikoga otpornim na učinke vrućine, Spector ističe da postoje namirnice koje nam mogu olakšati život tijekom toplinskih valova. Zdravlje crijeva može imati važnu ulogu u tome koliko se dobro nosimo s fizičkim stresom, što uključuje i vrućinu. Kada temperature rastu, tijelo je pod većim opterećenjem, a hidratacija postaje još važnija za probavu, cirkulaciju i regulaciju tjelesne temperature, rekao je. Ako ste dehidrirani,

Irani probava se može usporiti, crijeva mogu postati osjetljivija, a to može utjecati i na vaše crijevne mikrobe. Kod nekih ljudi to može značiti više nadutosti, nelagode i tromosti tijekom vrućeg vremena. Spektor kao idealan početak preporučuje biljke bogate vodom kao što su lubenica, krastavci, bobičasto voće, rajčica, agrumi, zelena salata i drugo lisnato povrće. One pomažu kod hidratacije, ali također osiguravaju vlakna, minerale i polifenole koji hrane crijevne mikrobe. Fermentirana hrana poput jogurta sa živim kulturama ili kefira također može biti korisna za potporu mikrobiomu, objasnio je. Dodao je, po vrućem vremenu općenito bih se odlučio za lakše obroke s puno biljaka umjesto teške, bogate, ultra prerađene hrane od koje se ljudi mogu osjećati tromije. Spektor savjetuje da se ove namirnice konzumiraju redovito tijekom dana umjesto da se čeka osjećaj pregrijanosti ili dehidracije. Najbolji pristup je jesti ove namirnice dosljedno tijekom cijelog dana, a ne čekati dok se ne osjetite pregrijano ili dehidrirano. Dobar doručak mogao bi biti jogurt sa živim kulturama ili kefir s bobičastim voćem, orašastim plodovima i sjemenkama ili zobene pahuljice namočene preko noći s voćem, kazao je. Tijekom dana grickalice bogate vodom poput dinje, krastavaca, rajčica ili bobičastog voća mogu pomoći u održavanju unosa tekućine. Za ručak i večeru lakši obroci s puno povrća, graha, leće, cjeloviti žitarica, začinskog bilja i maslina ulja obično su bolji izbor od teških obroka, zaključuje Spektor, prenosi Indeks. Njegove preporuke potvrdio je i Antonios, gastrointestinalni kirurg iz Helta, i on savjetuje konzumaciju voća i povrća s visokim udjelom vode te izbjegavanje teških i masnih obroka. Voće i povrće s visokim udjelom vode, poput lubenice, krastavaca, rajčica, naranči i jagoda, mogu pomoći u hidrataciji kao dio zdrave prehrane. Također bi predložio izbjegavanje vrlo teških ili masnih obroka tijekom vrućeg vremena, jer oni obično čine da se ljudi osjećaju tromije i mogu biti teže probavljivi. Namirnice poput jogurta koje sadrže prirodne probiotike također mogu biti korisne za održavanje dobrog zdravlja crijeva, rekao je Antonios.

Kupili ste lubenicu, a ona bez okusa. Donosimo trik uz koji će tek u nekoliko sekundi biti slatka. Vi pratite emisiju Kiselost limete ili limun, kiselost limete ili limun, kiselost limete ili limun, kiselost limete ili limun, kiselost limete ili limun, kiselost limete ili limun, kiselost limete ili limun, kiselost limete ili limun, kiselost limete ili limun, kiselost limete ili limun, kiselost limete ili limun, kiselost limete ili limun. Ovi gube tržišnu vrijednost, brže propadaju i postaju podložni na glavni uzrok nepravilno navodnjavanje. Često greše i proizvođači, na terenu se može vidjeti isti obrazac. Biljke se nekoliko dana ne zalijevaju zbog obveza ili pokušaja uštede vode, a zatim se odjednom dodaje velika količina vode. Takav pristup izaziva velike oscilacije vlage u zoni korijena i povećava rizik kod pucanja plodova. Mnogo bolje rezultate daje češće navodnjavanje manjim količinama vode. Kod sustava kap po kap cilj je održavati što ujednačeniju vlažnost tla tijekom cijele vegetacije. Prvi stradaju krupni plodovi i sorte tanke pokožice. Posebnu pozornost treba obratiti kada temperature prelaze 35 stupnjeva Celzijevih, jer tada biljka ulazi u dodatni stres. Ako nakon takvog razdoblja uslijedi obilnije zalijevanje, rizik od pucanja značajno raste. Proizvođači koji uspijevaju održati stabilnu vlažnost tla imaju znatno manje problema s pucanjem plodova. Nagle promjene u dostupnosti vode treba izbjegavati, posebice nakon duljih sušnih razdoblja. Korištenje malča pomaže u očuvanju vlage, dok redovita berba i adekvatna prehrana kalijem doprinose boljoj čvrstoći plodova i njihovoj otpornosti na oštećenja. Na izgled, male mjere često prave značajnu razliku u kvaliteti i tržišnoj vrijednosti uroda. Kada primijete raspucale plodove, proizvođači često posumnjaju na bolest, međutim u najvećem broju slučajeva riječ je o fiziološkom poremećaju povezanom s vodenim stresom. Zbog toga rješenje najčešće ne treba tražiti u dodatnim tretmanima, zaštitnim sredstvima, nego u pravilnijem upravljanju, navodnjavanjem i održavanju stabilnih uvjeta uzgoja. Why?

Prava sezona im je upravo sada, a malo tko zna što rade tijelo. Vi pratite emisiju Obitelj i zdravlje. Na samom koncu govorimo o tijelici. Premda su uglavnom dostupne cijele godine, njihova prava sezona je upravo sada. Tikvice su svestrane te se slažu s nebrojeno mnogo namirnica i mogu se koristiti u svakom receptu. Sadrže zeaksantin i nekoliko drugih spojeva koji su važni u sprečavanju oksidativnog stresa. To pak može smanjiti rizik od nastanka raka. Bogate su i vitaminom B6, za koji su istraživanja pokazala da može pomoći u regulaciji glukoze u krvi, a čak može pružiti zaštitu da se dijabetes i ne razvije. Poznato je i da je vitamin B6 prirodan i siguran način sprječavanja jutarnjih mučnina. Tikvice su stoga poželjna namirnica tijekom trudnoće, piše Jutarnji. Redovita konzumacija ove povrtnice organizmu pruža mnoge blagodati. Opskrbljuje ga dijetalnim vlaknima, što povoljno utječe na probavu, čisti crijeva od toksina i pospješuju izbacivanje vode iz organizma. Zbog visokog udjela mangana, tikvice povoljno utječu na metabolizam bjelančevina i ugljikohidrata, ali i na povećanje libida. Spojevi u tikvici čuvaju zdravlje krvožilnog sustava i snižavaju kolesterol, a zahvaljujući tome smanjuju rizik od razvoja ateroskleroze, srčanog i moždanog udara. Budući da su tikvice bogati izvor vitamina C, osim što blagotvorno djeluju na zdravlje srca i krvožilnog sustava, čuvaju zdravlje očiju jer ih taj vitamin kao moćan antioksidans zaštiti od oksidativnog oštećenja koje uzrokuju bolesti poput katarakte. I bilo je to sve u današnjem izdanju emisije Obitelj i zdravlje. Nadam se da su vam naše današnje teme koristile i da će vam koristiti. Zahvaljujemo se na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora. Too Loud Video Production.

U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

Mare, jedina je nada da ti ova pjesma neće postati hit.

nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

petkom u 17, nedjeljom u 21 slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.